0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje. Jūsų širdis trokšta meilės. Tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Rašo popiežius leidinio apie meilę ir santuoką pratarmyje. Amoris Leticija, dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. 3 metai nuo spalio 7-osios teroristinės atakos Izraelyje. Religijos laisvės gniaužimas okupuotose Ukrainos teritorijose.
1: Romoje, Vatikano pašonėje, veikiančiame Šventojo Lauryno tarptautinėme jaunimo centre, spalio 6-ąją pristatytas naujas knygos You Cut Love Forever – jaunimo katekizmas meilė amžinai leidimas. Jaunimui skirtas leidinys kviečia apmastyti katalikų bažnyčios mokymą apie meilę ir santuoką. Knygos pratarme parašė popiežius Leonas XIV. Šio leidinio istorija siekia 2011 metus. Per tais metais Madride vykusias pasaulio jaunimo dienas dalyviams buvo dalyjamas jaunimo katekizmas You Cut, specialiai jaunimui skirta, jaunam žmogui suprantama kalba parašyta knyga, perteikianti katalikų bažnyčios katekizmo turinį. Jaunimo katekizmo rengėjai sulaukė prašymų atskirai ir išsameu aptarti bažnyčios mokymą susijusį su meilė, santuoka, lytiškumu. Taip gimė leidinio jaunimo katekizmas meilė amžinai idėja. Knygos rengimas užtruko 14 metų, bendradarbiavo daugiau kaip 200 žmonių iš maždaug 30 šalių, surinkta apie 1000 jaunimo klausimų ir pasiūlymų. Sutuoktinių, kunigų ir teologų komanda juos pavertė klausimų ir atsakymų knyga, kuriai pratarme parašė popiežius Pranciškus. Knyga buvo išleista 2025 metų birželį, taigi jau po Pranciškaus mirties. Dabar skelbiamas naujas knygos leidimas su popiežiaus Leono XIV pratarme. Knygoje publikuojamas ir pirmajam leidimui parengtas Pranciškaus tekstas. Jūsų širdis trokšta meilės, gilios, aistringos ir ilgalaikės meilės. Šis troškimas nėra atsitiktinis, tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Kreipdamasis į jaunus skaitytojus rašo popiežius Leonas XIV. Primindamas Šventojo Augustino žodžius apie žmogaus širdį, kuri nenurimsta, kol nesuranda atilsio Dieve, popiežius pabrėžia, kad Dievas, kuris yra meilė, gali perkeisti žmogaus meilę. Jis suteikia žmogui gebėjimą mylėti taip, kaip jis myli, tarnaujant, dosniai dovanojant save ir atleidžiant. Pasak popiežiaus, tikra meilė nėra vien trumpalaikis jausmas. Jie yra kitam žmogui tariamas žodis taip, bendras kelias ir visą gyvenimą trunkanti sandora. Tvirti ir vaisingi santykiai, kuriami drauge, remiantis abipusių pasitikėjimų ir įsipareigojimų. Dievas kviečia jūs, brangus jaunuoliai, į šią didžią meilę. Nebijokite jos gilumo, rašo popiežius Leonas. Meilė, į kurią esate pašaukti, yra pakankamai stipri, kad įveiktų sunkumus, ir pakankamai didelė, kad jūs palaikytų visą gyvenimą. Ji nėra tobula, bet ją stiprina tikėjimas. Popiežius primena Šventojo Pauliaus 1 laiško Korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas vardyja visas svarbiausias tikrosios meilės savybės. Knygos pratarmėje taip pat primenami Kristaus žodžiai – tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Šie žodžiai – tai krikščionybės esmė, jos genetinis kodas. Knyga, kurią laikote rankose, rašo popiežius jaunimui, kviečia jūs atverti širdį didesniam projektui nei bet kokia žmogaus svajonė. Jie nori jums padėti pasirengti tarti taip, kuris galioja visą gyvenimą.
0: Santokinė meilė pirmiausia saugoma nekalbant apie neišardomumą kaip pareigą ar kartojant mokymą, bet stiprinant ją nuolatiniu augimu, veikiant maloniai. Meiliai, kuri neauga, gresia pavojus. O aukti galime tik atsilipdami į dieviškąją malonę gausesniais meilės aktais. Dažnesniais, intensyvesniais, dosnesniais, švelnesniais, linksmesniais prisirišimo aktais. Pabrėžiama viename iš garsiausių Pranciškaus pontifikato dokumentų Amoris Leticija, kuriam sukako 10 metų. Popiežius Pranciškus apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje paskelbė 2016 kovo mėnesį, apibendrindamas ir išplėtodamas 2025 spalį vykusio vyskupų sinodo apie šeimos misiją ir pašaukimą bažnyčioje bei šiuolaikiniame pasaulyje įžvalgas. Šios spalio 7-14 dienomis Vatikane vyksiantis Amoris Leticija dešimtmečio minėjimo renginys nedaug nusileidžia vyskupų sinodui. Jame dalyvaus per 250 dalyvių, visų 119 paskirų kraštų ar regionų vyskupų konferencijų pirmininkai, savarankiškų, katalikiškų rytų bažnyčių atstovai, šeimų, asociacijų nariai ir ekspertai. Renginiui skirtoje interneto svetainėje pateikiama išsami susitikimo savaitės programa. Spalio 7-osios popietę susitikimas prasidės apeigomis, kuriomis išaukštinamas Dievo žodis ir pabrėžiamas jo pirmumas. Tada sveikinimo žodį tars kardinolai Kevinas Parelas ir Mario Grechas, atitinkamai vadovaujantis pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijai bei vyskupų sinodo sekretoriatui. Įvadinį kreipimąsi skaitys popiežius Leonas 14-asis, o dienos popietės programą užbaigs popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pirmininkės sesers dominikonės Helen Alford meditacija ir pasidalymas dalyvių grupėse. Nuo spalio 8-osios prasidės darbinės sesijos, kurioms iš viso yra skirtos 5 dienos. Pirmoji diena spalio 8-oji skirta temai šiandienos šeimos, jų tikrovė, grožis ir iššūkiai. Pagrindiniai ryto programos pranešėjai – kardinolas iš Indijos Filipe Neri Ferravo ir italas profesorius Vincenzo Rosito. Spalio 9-osios tema – jaunuoliai ir santokinio pašaukimo atskleidimas. Pagrindiniai pranešėjai – australas Alizietis ir Perto miesto arkivyskupas Timoti Kasteloe bei Bombėjaus Indijoje vyskupas auxiliaras Stevenas Fernandesas. Spalio 10-osios tema – santokinis gyvenimas, pirmieji santokos metai, lemiamas laikotarpis. Čia pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Jose Cobo Cano iš Ispanijos ir profesorė Marija Marcela Macini iš Argentinos. Spalio 11-oje diena – sekmadienis – bus maldos, poilsio ir asmeninių veiklų diena. Spalio 12-ąją vėl prasidės darbinės sesijos. Apie dienos temą lydėti ir remti susidūro su gyvenimo sunkumais kalbės pranešėjai kardinolas Pablo Virgilio Davidas iš Filipinų ir profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių Amerikos valstijų. Spalio 13-osios tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos dalyviai, o pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Protase Rugamba iš Tanzanijos ir Veronique Martin Longchamp iš Prancūzijos. Visų 5 darbinių sesijų programuose yra bendrų elementų. Kiekviena diena prasidės malda bei asmeninio pobūdžio liudijimu, iliustruosiančių kiekvienos dienos temą. Kiekvienos dienos popietė bus skirta diskusijoms grupėse ir diskusijų apibendrinimui. Paskutinė Amoris Leticija, 10-mečio minėjimų dieną, spalio 14-ąją, trečiadienį, popiežius Leonas 14-asis vadovaus mišioms, kuriuose dalyvaus visi minėjimo dalyviai. Mišios bus aukojamos 10 val. Ryte Šventojo Petro aikštėje. Todėl galima sakyti, pakeis tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją ir jos metu skaitoma katechezė. Tos pačios dienos popietė. Minėjimo dalyviai ir popiežius sugrįš į konferencijų salę ir dalyvaus baigiamojoje sesijoje, kurią vėl pradės malda, o po jos bus tariamas įžanginis žodis, pristatyta darbų sintezė su komentarais. Tada popiežius Leonas XIV perskaitys baigiamąją kalbą. Amoris Leticija dešimtmečio minėjimo savaitę užbaigs iškilmingas Tedeum padėkos himnas. Praėjo 3 metai nuo 2023 spalio 7-osios, kai Gazos ruože įsitvirtinęs Hamas surengė žiaurę teroristinę ataką prieš Izraelį ir nužudė virš 1000 civilių, paleido 1000 savadarbių raketų į karinius ir civilius taikinius. Atsakydamas, Izraelis pradėjo represinį karą, nušlavusi nuo žemės ištisus kvartalus, lėmusi 10 000 mirčių Gazos ruože. O tarp aukų ne vien Hamas grupuotės nariai, bet ir daugybė nekaltų civilių, įskaitant vaikus. Ta diena mums dar nesibaigė. Italų žiniasklaidai liūdnai konstatavo Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa, komentuodamas spalio 7-osios įvykių metinės bei dar neregėta, nepaisant dešimtmečius trunkančio konflikto, neapykantos ir smurto spiralę tarp palestiniečių ir Izraelio. Nors nebe taip intensyviai kaip anksčiau, karas tęsiasi. Patriarcho žodžius apie nepasibaigusią dieną patvirtino ir nesenos skaudžius netektis nedidelėje Gazos ruožo krikščionių bendruomenėje. Per vieną iš Izraelio aviacijos reidų surengtų spalio 2-osios naktį žuvo 2 ortodoksės moterys. Bendras katalikų ir ortodoksų parapijas lankančių krikščionių skaičius nesiekė ne 1000 Gazos ruože. Abi bendruomenės viena kita gerai pažįsta ir dalyjasi tais pačiais džiaugsmais bei skausmais. Todėl po moterų žūties patriarchas Pizzaballa pasiuntė užuojautos žinę, o Gazos katalikų parapijos klebonas Romanelli pasidalėjo naujieną, jo gavo asmeninę užuojautos žinutę iš popiežiaus Leono, kurioje taip pat meldžiama už taiką. Pasak Jeruzalės lotynų patriarcho Pizzaballa, daug svarstoma apie tai, ką daryti ir kaip spręsti šį ilgą ir painų konfliktą. Jo požiūriu tikras susitaikymo kelias įmanomas, tik pripažinus, jog kitas yra ne vien priešas. Ukrainos religijos tyrinėtojų projektas Religion on Fire – religija ugnyje nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą prieš Ukrainą registruoja ir dokumentuoja materialinę žalą, kurią dėl karo patiria įvairios krašto religinės bendruomenės. Projekto autorių žiniomis 2026 spalio 1 buvo mažiausiai 807 religinės paskirties pastatai, įvairiais laipsniais nukentėję nuo karo veiksmų. Nuo didelių katedrų iki kaimelių bažnytėlių, nuo nacionalinio paveldo objektų iki šiuolaikinių pastatų. Projektų autorių duomenimis 432 nukentėję statiniai priklauso Ukrainos ortodoksų bažnyčiai, kuri susijusi su Maskvos patriarchatu. Tai atspindi faktą, jog iki karo tai buvo didžiausia Ukrainos religinė bendruomenė su didžiausio maldos namų tinklu. Taip pat pastebėtina, kad šių bendruomenių nariai Ukrainoje susidūrė su gilia tapatybės krize. Jiems sunku atsisakyti ryšių su Maskvos patriarchatu, o Rusijos tarnybos tarp jų narių atrado daug kolaborantų. Antra vertus, šių bendruomenių nariai taip pat kaunasi fronte, su Rusijos okupacinė kariuomenė žūsta, o savo gimtuosiuose miestuose bei kaimuose laidojami su didelė pagarba. Karui prasidėjus, daug ukrainiečių ortodoksų atitolo nuo šios bendruomenės arba perėjo, kartais tai apima ir bažnyčių pastatų perdavimą, į savarankišką Ukrainos ortodoksų bažnyčią, pripažintą Konstantinopolio ortodoksų patriarchato. Jai priklauso bent 83 nuo karo veiksmų nukentėję religinės paskirties pastatai. Katalikų bažnyčiai priklauso 37 įvairioms protestantų bendruomenėms, 207 žydų, 24 musulmonų, 8 nukentėję maldos namai arba patalpos. Pasak Religion on Fire projekto, taip pat nukentėjo 29 su ugdymo ir kitiems poreikiams skirtos religinių bendruomenių patalpos. Religion on Fire taip pat nurodo, kad virš 200 maldos namų ir bažnyčių sugriauta neatstatomai. kitos nukentėjo mažiau. Vienas iš paskutinių epizodų, kai nukentėjo Katalikų bažnyčia, įvyko 2026 rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, Chersone. Ukrainos Lutynų apeigų katalikų interneto svetainė Kreido pasidalijo bažnyčios klebono Maksimo Podlepskio pasakojimu. Anot kunigo jau daug savaičių dronų ir raketų atakos Chersone yra kasdienybė, o iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios sienų ir langų daug kartų atskriejo skeveldros. Žinant, kad tai vėl kartosis, nesistengiama remontuoti, tik uždengti nuo lietaus. Tačiau rugsėjo 20-osios popietė šiek tiek po 14 valandos atskridęs dronas smogė ne kažkur šalia, o į patį bažnyčios fasadą, pramušė didelę skylę centrinės arkos vitraže, skeveldromis varpė vidų įskaitant vargonus, kurių jau turbūt nebeįmanoma pataisyti. Žmonių bažnyčioje nebuvo, laimei nekilo ir gaisras. Pasak kunigo ukriniečio, iš per 400 miestų gyventojų yra likę apie 50 tūkstančių. Per sekmadienio pamaldas jo parapijoje susirenka, kai gali apie 60 asmenų, o nemaža dalis iš jų pradėjo lankytis būtent karo metais. Kaip ir kitais atvejais po atakos kažkas iš parapiečių atnešė medžių plokščių ir padėjo jomis uždengti langų bei vitražų skyles. Beje, centrinės arkos vitražas buvo skirtas gailestingojo Jėzaus pagal šventosios Faustinos Kovalskos, kurios liturginis atminimas švęstas spalio 5-ąją regėjimus temai. Šiuos duomenis galima papildyti kitais, rodančiais, jog okupuotose teritorijose Rusijos valdžia įvairiais būdais gniaužia religinių bendruomenių gyvenimą ir dažnai perima jų nusavybę. Išimtis su Maskvos patriarchatu susijusios Ukrainų ortodoksų bažnyčios bendruomenės. 2026 rugsėjo 11-ąją Jungtinių Amerikos valstijų evangelikų remiamas misija Eurazijoje tinklas pristatė ataskaitą apie religinių bendruomenių nusavybės likimą okupuotume Melitopolyje. Ja skaitant, ją atminti grįžta sovietinis laikotarpis. Malonės bendruomenės bažnyčia virto okupacinės valdžios kultūros ministerijos padaliniu. Gyvenimo žodžių bendruomenės bažnyčia iš pradžių naudojusi kariuomenė, o vėliau milicija. Į Melitopolio krikščionių bažnyčios kompleksą įsikrausti okupacinės valdžios, jaunimo ir sporto ministerijos bei vieningosios Rusijos jaunimo gvardijos padaliniai. Kitos patalpos yra tuščios. Kitoje ataskaitoje paskelbtoje 2025-aisiais aprašytos sistemingos okupacinės valdžios strategijos, kuriomis siekiama paralyžuoti protestantų ir kitų bendruomenių veiklą, nuo tiesmukų grasinimų pastoriams, kad su jais bus susidorota, iki dirbtinių biurokratinių kliūčių kūrimo, pradedant nuo paprasčiausio atsisakymo registruoti protestantų bendruomenės, paliekant jas už teisėtumo ribų ir sudarant sąlygas reidams bei įsikišimams į jų gyvenimą bet kurią akimirką, bet kuriuo pretekstu.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečiui skirtas vyskupų susitikimas. Popiežiaus bendroji audiencija – bažnyčia veikia pasaulyje, o ne yra virš pasaulio, sakė popiežius. Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų. Baigėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos šių metų plenarinė sesija. Paskelbta popiežiaus vaizdo žinia skirta spalio 18-ąją minimai 100-ajai pasauliniai misijų dienai. Pirmadienį po piet Vatikane prasidėjo visą savaitę truksiantis popiežiaus Leono XIV susitikimas su vyskupų konferencijų pirmininkais ir rytų bažnyčių vadovais, per kurį bus aiškinamasi, kokį poveikį tikinčiųjų šeimų gyvenimui ir bažnyčios vykdomai šeimos sielovadai turėjo prieš 10 metų paskelbtas apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Susitikimą užbaigs ateinantį trečiadienį spalio 14-ąją popiežiaus aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje.
1: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: Susitikimo atidarimo kalboje popiežius pabrėžė, kad šeima visada užėmė labai svarbią vietą Petro įpėdinio ir per vyskupų sinodą jam talkinančių ganytojų tarnystėje. Leonas XIV priminė Jono Pauliaus II sušauktą šeimai skirtą vyskupų sinodą ir po jo paskelbta apaštališkai paraginimą Familiaris Consortio. Popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje vėl iškėlė šeimą į sinodinio proceso centrą. Taip prieš 10 metų gimė apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Sutelkdama dėmesį į šeimą, bažnyčia ėjo Vatikano antrojo susirinkimo nurodytų keliu. Susirinkimo tėvai, keldami santokos ir šeimos kilnumo klausimą, pripažino, kad šeimos gyvenimas yra itin svarbus atspirties taškas svarstant didžiuosius mūsų laikų kultūrinius, ekonominius, socialinius ir politinius klausimus. Šioje rūpinimosi istorijoje Amoris Leticija žymėjo svarbų etapą. Per pastaruosius 10 metų šis dokumentas įkvėpė iniciatyvas ir procesus. Ir būtent šių 10 metų patirtį dabar drauge atnešame viešpaties Jėzaus akivaizdon, kad stengtumės atidžiai įvertinti tai, kas buvo nuveikta ir aiškiau atpažinti, ko Kristus per šiuos metus mokė savo bažnyčią. Popiežius sakė, kad ateinančiomis dienomis vyskupai dalysis patirtimi apie tai, kad Dievas nuveikė jų atstovaujamose vietinėse bažnyčiose, atsivertimo istorijomis, pasakojimais apie įvairiausius santykius, kurie užsimezgė bendruomenėms stengiantis palydėti šeimas. Vyskupai pasidalys pasakojimais ir apie patirtus sunkumus bei iškilusius naujus klausimus. Popiežius priminė, jog šių metų kovo 19 dieną paskelbtoje savo žinioje, skirtoje Amoris Leticija dešimtmečiui, jis rašė, kad bažnyčia savo pašaukimą būti žemės druska vykdo per tikinčius pasauliečius, o ypač per šeimas. Šeimos dalyvauja bažnyčios misijoje savo kasdieniu gyvenimu, meilė ir ištikimybė, rūpinimusi kitais, vaikų auklėjimu, pastangomis perduoti tikėjimą, dėmesio vyresnio amžiaus ir pažeidžiamiems žmonėms, bei įvairiausiais būdais tarnaudamos savo bendruomenėms ir visuomeniai. Visais šiais būdais šeimos liudija Evangeliją ir prisideda prie bažnyčios gyvenimo bei misijos. Bažnyčios ganytojams patikėta atsakomybė skelbti Dievo sumanimo santukai ir šeimai grožį. Tai įpareigoja padėti žmonėms, siekiantiems gyventi pagal savo pašaukimą konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Vyskupų tarnystė įpareigoja juos atidžiai įsiklausyti į šeimų balsą. Jų gyvenimas taip pat kelia klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti. Tie klausimai yra susiję su krikščioniškoje santuokoje išgyvenamu lytiškumu, su ištikimybe ir tokia meilės vizija, kuri reiškia įsipareigojimą visam gyvenimui, su ekonominiu nesaugumu, vienatve ir kitomis emocinio pažeidžiamumo formomis, su smurto atvejais. Šeimų tikrovė kelia daugybę klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti, sakė popiežius. Jis prašė vyskupų rimtai vertinti visus tuos klausimus. Šventoji dvasia dažnai kalba būtent per situacijas, kurios kelia iššūkių, ir suteikia šviesos, padedančios suprasti, kaip Dievo gailestingumas ir išganingoji Kristaus malonė šiandien gali pasiekti šeimas, ypač tas, kurias slegia sunkumai. Todėl ganytojų užduotis ne tik aiškintis šią tikrovę, bet ir leisti, kad šeimų tikrovė jiems keltų klausimų, žadintų pastoracinę atsakomybę ir padėtų bažnyčiai ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją, lydėti šeimas ir padaryti regimą, švelnumą, su kuriuo Kristus ir toliau keliauja tarp savo žmonių. Popiežius linkėjo, kad ateinančiomis dienomis vyksiantys pokalbiai pasižymėtų tokią pačią evangelinę laisvę, kokią matome apaštalų darbuose. Ragino drąsiai dalytis tuo, kas vietinėms bažnyčioms suteikė džiaugsmo ir kas tapo rimtais iššūkiais. Tikiuosi, kad iš daugybės istorijų, kurias atsinešate iš savo bažnyčių ir skirtingų kultūrinių aplinkų, pamažu susiklostys bendras pasakojimas apie pastarųjų 10 metų patirtį, kupinas džiaugsmo ir vilties, padėsiantis mums sąžiningai pažvelgti į tebesančius išmėginimus ir sunkumus, sakė popiežius Leonas. Tai praturtins vyskupų konferencijų ir rytų bažnyčių pastoracinės įžvalgas. Taip pat padės vietinėms bažnyčioms atpažinti naujus kelius ir paskatins visus pakrikštytuosius dar labiau įsitraukti į bažnyčios sinodinę kelionę.
1: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom to recognize his work among his people, and the courage to follow where he leads us.
0: Visą savaitę truksiančio susitikimo atidarimo kalbą popiežius baigė maldą, kad Viešpats suteiktų visiems dalyviams laisvės klausytis vieniems kitų, išminties atpažinti jo veikimą savo tautoje ir drąsos eiti ten, kur jis veda, kad Evangelija kasdien vis labiau taptų gerąją naujieną viso pasaulio šeimoms. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniai konstitucijai Gaudium et Spes. Šį kartą Leonas XIV komentavo konstitucijos pirmosios dalies ketvirtąjį skyrių, kuriame kalbama apie bažnyčios misiją šiuolaikiniame pasaulyje.
2: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come
0: Susirinkimas aiškiai pabrėžė, sakė popiežius, kad bažnyčia nėra nei virš pasaulio, nei šalia jo, bet veikia jame. Kaip Dievo sūnus įsikūnijo, kad suteiktų pasauliui gyvybę ir sutaikintų jį su tėvu, taip ir bažnyčia gyvena pasaulyje kaip Dievo įsikūnijimo ženklas, skelbdama, jog Dievas nori, kad visi žmonės suvoktų, jog jie visi yra jo vaikai, sudarantys vieną didelę žmonijos šeimą.
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
0: Pirmoji bažnyčios misija – padėti žmonėms ieškoti atsakymų į giliuosius gyvenimo klausimus. Kokia mūsų kilmė ir koks mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra meilės ir kančios prasmė. Susirinkimo tėvai primena, kad bažnyčios misija taip pat įgyvendinama prisidedant prie teisingumo kūrimo žemiškajame gyvenime. Tačiau bažnyčios veikla nėra politinio pobūdžio. Jis skelbia tikėjimą ir liudija meilę, draugiai įsipareigodama siekti teisingumo, taikos ir brolybės. Garbindamas Kristų, teisųjį, mirusį už neteisiuosius, tikintysis negali susitaikyti su mažutėlių ir vargšų priespauda, taip pat su neteisingomis struktūromis, įtvirtinančiomis pavergimą ir neteisybę, sakė popiežius. Bažnyčios socialinis mokymas kreipia krikščionių veiklą, kad jie drauge su visais geros valios žmonėmis siektų bendrojo gėrio. Savo veiklą pasaulyje, Evangelijos skelbimu ir liudijimu, kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus kunigiškojoje misijoje. Dievo malonės stiprinamas ir paklusdamas šventosios dvasios vadovavimui, jis stengiasi, kad jo tikėjimas būtų gyvas ir reikštusi jį atitinkančių elgesių. Jis šį pašaukimą vykdo kiekvienoje savo gyvenimo aplinkoje, bet visų pirma šeimoje ir darbe.
2: La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa.
0: Galiausiai bažnyčia visuomet atidžiai stebi tai, kas vyksta visuomenėje, stengiasi suprasti ir įvertinti joje atsirandančius naujus reiškinius. Visos Dievo tautos, ypač ganytojų ir teologų užduotis – atpažinti, kas mūsų laikų kultūrose verta dėmesio, aukščiausių vertinimo kriterijų visuomet laikant Dievo žodį ir bažnyčios tradiciją. Brangieji, sakė popiežius, kartu su žmonija per istoriją keliaujanti bažnyčia siekia vieno tikslo – kad ateitų Dievo karalystė ir būtų įvykdytas visos žmonių giminės išganimas, skelbė susirinkimo konstitucija. Šio tikslo bažnyčia siekia pirmiausia per savo narių asmeninį šventumą ir brolišką meilę.
2: Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo.
0: Tad būkime atviri šventosios dvasios veikimui, kad jie padėtų mums gyventi šventumu ir meilę, įdant pasaulis galėtų tikėti ir turėtų viltį.
2: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Per trečiadienio bendrąją audienciją popiežius priminė šią dieną spalio 7-ąją švenčiamą rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginį minėjimą ir pakartojo prašymą, ypač spalio mėnesį, kalbėti rožinio maldą.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario.
0: Šiandienis rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginis minėjimas suteikia man progą priminti rožinio bažnyčios tradicijai tokios brangios maldos svarbą. Kviečiu jūs kalbėti šią maldą, kad patirtumėte mūsų dangiškosios motinos paguodą, sakė popiežius Leonas. Ji yra saugus prieglobstis gyvenimo sunkumuose. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų Luizianos valstijos. Padėkojo jiems už jau daug metų teikiamą paramą Vatikane saugomų meno vertybių restauravimo darbams. Popiežius priminė Šventojo Pauliaus VI mintį, jog pasauliui reikia grožio, kad jis nenugrimstų į neviltį. Pasak Leono 14-ojo, grožis žadinas žmogaus širdyje kilniausius troškimus, kviečia peržengti save ir atveria sielą Dievo dovanoms. Technologijų amžiuje, kai pirmenybė dažnai teikiama veiksmingumui ir pelnui, būtina puoselėti kontempliaciją ir skirti laiko grožiui. Tai ypač svarbu jaunimui, kad jis atrastų dvasią pakilėjančią meno galę ir suprastų, jog tikroji gyvenimo pilnatvė neatsiejama nuo savęs dovanojimo. Sekmadienį spalio 18-ąją bus jau 100-ąjį kartą minima pasaulinė misijų diena. Šią progą popiežius Leonas 14-asis vaizdo žinia kreipėsi į visus bažnyčios narius, prašo remti misionierių darbą ir už juos melstis. Taip pat atsiminti visų pakrikštytųjų misionierišką į pašaukimą.
1: As we mark World Mission Sunday, we give thanks to God for the abundant fruits he has bestowed upon the church since my predecessor, Pope Pius XI, established this annual celebration 100 years ago.
0: Minėdami pasaulinę misijų dieną, dėkojame Dievui už gausius vaisius, kuriuos jis dovanojo bažnyčiai nuo tada, kai mano pirmtakas popiežius Pijus XI prieš 100 metų įsteigė šią kasmetinę šventę, sako popiežius Leonas XIV. Priminęs, kad kasmet minimos pasaulinės misijų dienos įvedimu prieš 100 metų, tuometinis popiežius norėjo paskatinti kiekvieną vyskupiją ir parapiją geriau suvokti atsakomybę už bažnyčios vykdomą evangelijos skelbimo misiją, popiežius Leonas pasidalijo savo asmeninę patirtimį.
1: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
0: Žvelgdamas į savo jaunystę, sako jis vaizdo žinioje, matau, kaip į pjūties viešpatį iš viso pasaulio kylančios maldos slėpiningai padėjo parengti mano širdį išgirsti Jėzaus kvietimą sekti juo ir tapti misionieriumi Augustinu. Tikinčiųjų maldos ir aukos taip pat drąsino ir rėmė mano kaip misionieriaus darbą Peru. Panašios paramos sulaukė ir nesuskaičiuojama daugybė kitų misionierių visame pasaulyje. Per krikštą kiekvienas iš mūsų tampa Kristaus kūno nariu ir yra pašauktas savo indėliu prisidėti prie Jėzaus išganomojo darbo, primena popiežius. Viešpats kviečia mus, padedant šventajai dvasiai, kad darbuotumės drauge kaip viena šeima ir kad kiekvieną žmogų vestume į tikinčiųjų į Kristų bendruomenę. Šimtosios pasaulinės misijų dienos proga popiežius dėkoja už visą, kas buvo ir kas bus nuveikta tęsiant pasaulinės misijų dienos tradiciją ir remiant evangelizacijos misiją, kurią bažnyčia vykdo visame pasaulyje.
3: Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija praėjusį penktadienį Romoje baigė plenarinę sesiją. Daugiausia dėmesio skirta atskaitomybei, pagalbai nukentėjusiems asmenims ir apsaugos struktūrų stiprinimui visuotinėje bažnyčioje. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis vykusioje sesijoje komisijos nariai aptarė trečiąją metinę ataskaitą apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, naujojo komisijos statuto įgyvendinimą, regioninius prioritetus ir apsaugos iniciatyvų tęstinumą visame pasaulyje. Taip pat patvirtintas ketvirtosios metinės ataskaitos, kurią numatoma paskelbti 2027 metais rengimo dokumentas Instrumentum Laboris. Komisijos nariai pabrėžė, kad nukentėjusių asmenų dalyvavimas rengiant ataskaitą yra itin svarbus siekiant suprasti, kaip institucijos reaguoja į išnaudojimą ir numatyti priemones, kurios padėtų užkirsti kelią jo pasikartojimui. Daug dėmesio skirta pašvestajam gyvenimui. Komisija nagrinėjo apsaugos klausimus vienuolių bendruomenėse, ypač vienuolių moterų patirtis, susijusias su piktnaudžiavimu valdžia ir dvasiniu vadovavimu, manipuliavimu sąžinę bei seksualinės prievartos atvejus. Remdamasi išsamių tyrimų grupės dėl išnaudojimo internete darbų ir įkvėpta Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas, komisija taip pat sustiprino savo įsipareigojimą spręsti didėjantį technologijų skatinamo vaikų išnaudojimo ir prievartos iššūkį. Per 5 dienas trukusį susitikimą komisijos nariai dar kartą pabrėžė bendrą principą. Apsaugos patikimumas priklauso nuo gebėjimo įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais. Baigdama sesiją, komisija pabrėžė, kad yra pasiryžusi išklausyti nukentėjusiuosius, užtikrinti skaidrumą bei atskaitomybę ir nuolat remti vietos bažnyčias. Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo yra neatsiejama bažnyčios gyvenimo ir jos institucinės atsakomybės dalis.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-mečiui skirtas vyskupų susitikimas. Popiežiaus bendroji audiencija – bažnyčia veikia pasaulyje, o ne yra virš pasaulio, sakė popiežius. Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų. Baigėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos šių metų plenarinė sesija. Paskelbta popiežiaus vaizdo žinia skirta spalio 18-ąją minimai 100-ajai pasauliniai misijų dienai. Pirmadienį po piet Vatikane prasidėjo visą savaitę truksiantis popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su vyskupų konferencijų pirmininkais ir rytų bažnyčių vadovais, per kurį bus aiškinamasi, kokį poveikį tikinčiųjų šeimų gyvenimui ir bažnyčios vykdomai šeimos sielovadai turėjo prieš 10 metų paskelbtas apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Susitikimą užbaigs ateinantį trečiadienį spalio 14-ąją popiežiaus aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje.
1: The family has always held an important place in the pastoral concern of the successor of Peter.
0: Susitikimo atidarymo kalboje popiežius pabrėžė, kad šeima visada užėmė labai svarbią vietą Petro įpėdinio ir per vyskupų sinodą jam talkinančių ganytojų tarnystėje. Leonas XIV priminė Jono Pauliaus II sušauktą šeimai skirtą vyskupų sinodą ir po jo paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Familiaris Consortio. Popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje vėl iškėlė šeimą į sinodinio proceso centrą. Taip prieš 10 metų gimė apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Sutelkdama dėmesį į šeimą, bažnyčia ėjo Vatikano antrojo susirinkimo nurodytų keliu. Susirinkimo tėvai, keldami santokos ir šeimos kilnumo klausimą, pripažino, kad šeimos gyvenimas yra itin svarbus atspirties taškas svarstant didžiuosius mūsų laikų kultūrinius, ekonominius, socialinius ir politinius klausimus. Šioje rūpinimosi istorijoje Amoris Leticija žymėjo svarbų etapą. Per pastaruosius 10 metų šis dokumentas įkvėpė iniciatyvas ir procesus. Ir būtent šių 10 metų patirtį dabar drauge atnešame viešpaties Jėzaus akivaizdon, kad stengtumės atidžiai įvertinti tai, kas buvo nuveikta ir aiškiau atpažinti, ko Kristus per šiuos metus mokė savo bažnyčią. Popiežius sakė, kad ateinančiomis dienomis vyskupai dalysis patirtimi apie tai, kad Dievas nuveikė jų atstovaujamose vietinėse bažnyčiose, atsivertimo istorijomis, pasakojimais apie įvairiausius santykius, kurie užsimezgė bendruomenėms stengiantis palydėti šeimas. Vyskupai pasidalys pasakojimais ir apie patirtus sunkumus bei iškilusius naujus klausimus. Popiežius priminė, jog šių metų kovo 19 dieną paskelbtoje savo žinioje, skirtoje Amoris Leticija 10-mečiui, jis rašė, kad bažnyčia savo pašaukimą būti žemės druska vykdo per tikinčius pasauliečius, o ypač per šeimas. Šeimos dalyvauja bažnyčios misijoje savo kasdieniu gyvenimu, meilė ir ištikimybė, rūpinimusi kitais, vaikų auklėjimu, pastangomis perduoti tikėjimą, dėmesio vyresnio amžiaus ir pažeidžiamiems žmonėms, bei įvairiausiais būdais tarnaudamos savo bendruomenėms ir visuomeniai. Visais šiais būdais šeimos liudija Evangeliją ir prisideda prie bažnyčios gyvenimo bei misijos. Bažnyčios ganytojams patikėta atsakomybė skelbti Dievo sumanimo santukai ir šeimai grožį. Tai įpareigoja padėti žmonėms, siekiantiems gyventi pagal savo pašaukimą konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Vyskupų tarnystė įpareigoja juos atidžiai įsiklausyti į šeimų balsą. Jų gyvenimas taip pat kelia klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti. Tie klausimai yra susiję su krikščioniškoje santuokoje išgyvenamu lytiškumu, su ištikimybe ir tokia meilės vizija, kuri reiškia įsipareigojimą visam gyvenimui, su ekonominiu nesaugumu, vienatve ir kitomis emocinio pažeidžiamumo formomis, su smurto atvejais. Šeimų tikrovė kelia daugybę klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti, sakė popiežius. Jis prašė vyskupų rimtai vertinti visus tos klausimus. Šventoji dvasia dažnai kalba būtent per situacijas, kurios kelia iššūkių, ir suteikia šviesos, padedančios suprasti, kaip Dievo gailestingumas ir išganingoji Kristaus malonė

0: elinę laisvę, kokią matome apaštalų darbuose. Ragino drąsiai dalytis tuo, kas vietinėms bažnyčioms suteikė džiaugsmo ir kas tapo rimtais iššūkiais. Tikiuosi, kad iš daugybės istorijų, kurias atsinešate iš savo bažnyčių ir skirtingų kultūrinių aplinkų, pamažu susiklostys bendras pasakojimas apie pastarųjų 10 metų patirtį, kupinas džiaugsmo ir vilties, padėsiantis mums sąžiningai pažvelgti į tebesančius išmėginimus ir sunkumus, sakė popiežius Leonas. Tai praturtins vyskupų konferencijų ir rytų bažnyčių pastoracinės įžvalgas. Taip pat padės vietinėms bažnyčioms atpažinti naujus kelius ir paskatins visus pakrikštytuosius dar labiau įsitraukti į bažnyčios sinodinę kelionę.
1: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom to recognize his work among his people, and the courage to follow where he leads us.
0: Visą savaitę truksiančio susitikimo atidarimo kalbą popiežius baigė maldą, kad viešpats suteiktų visiems dalyviams laisvės klausytis vieniems kitų, išminties atpažinti jo veikimą savo tautoje ir drąsos eiti ten, kur jis veda, kad Evangelija kasdien vis labiau taptų gerąją naujieną viso pasaulio šeimoms.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniai konstitucijai Gaudium et Spes. Šį kartą Leonas XIV komentavo konstitucijos pirmosios dalies ketvirtąjį skyrių, kuriame kalbama apie bažnyčios misiją šiuolaikiniame pasaulyje.
3: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come
0: Susirinkimas aiškiai pabrėžė, sakė popiežius, kad bažnyčia nėra nei virš pasaulio, nei šalia jo, bet veikia jame. Kaip Dievo sūnus įsikūnijo, kad suteiktų pasauliui gyvybę ir sutaikintų jį su tėvu, taip ir bažnyčia gyvena pasaulyje kaip Dievo įsikūnijimo ženklas, skelbdama, jog Dievas nori, kad visi žmonės suvoktų, jog jie visi yra jo vaikai, sudarantys vieną didelę žmonijos šeimą.
3: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
0: Pirmoji bažnyčios misija – padėti žmonėms ieškoti atsakymų į giliuosius gyvenimo klausimus. Kokia mūsų kilmė ir koks mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra meilės ir kančios prasmė. Susirinkimo tėvai primena, kad bažnyčios misija taip pat įgyvendinama prisidedant prie teisingumo kūrimo žemiškajame gyvenime. Tačiau bažnyčios veikla nėra politinio pobūdžio. Jis skelbia tikėjimą ir liudija meilę, draugiais įpareigodama siekti teisingumo, taikos ir brolybės. Garbindamas Kristų, teisųjį, mirusį už neteisiuosius, tikintysis negali susitaikyti su mažutėlių ir vargšų priespauda, taip pat su neteisingomis struktūromis, įtvirtinančiomis pavergimą ir neteisybę, sakė popiežius. Bažnyčios socialinis mokymas kreipia krikščionių veiklą, kad jie drauge su visais geros valios žmonėmis siektų bendrojo gėrio. Savo veiklą pasaulyje, Evangelijos skelbimu ir liudijimu, kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus kunigiškojoje misijoje. Dievo malonė stiprinamas ir paklusdamas šventosios dvasios vadovavimui, jis stengiasi, kad jo tikėjimas būtų gyvas ir reikštusi jį atitinkančių elgesių. Jis šį pašaukimą vykdo kiekvienoje savo gyvenimo aplinkoje, bet visų pirma šeimoje ir darbe.
3: La Chiesa, infine, è sempre attenta ciò che nella società avviene e si sviluppa.
0: Galiausiai bažnyčia visuomet atidžiai stebi tai, kas vyksta visuomenėje, stengiasi suprasti ir įvertinti joje atsirandančius naujus reiškinius. Visos Dievo tautos, ypač ganytojų ir teologų užduotis, atpažinti, kas mūsų laikų kultūrose verta dėmesio, aukščiausių vertinimo kriterijų visuomet laikant Dievo žodį ir bažnyčios tradiciją. Brangiai, sakė popiežius,

0: Kartu su žmonija per istoriją keliaujanti bažnyčia siekia vieno tikslo - kad ateitų Dievo karalystė ir būtų įvykdytas visos žmonių giminės išganimas, skelbia susirinkimo konstitucija. Šio tikslo bažnyčia siekia pirmiausia per savo narių asmeninį šventumą ir brolišką meilę.
1: Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo.
0: Tad būkime atviri šventosios dvasios veikimui, kad jie padėtų mums gyventi šventumu ir meilę, įdant pasaulis galėtų tikėti ir turėtų viltį.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Per trečiadienio bendrąją audienciją popiežius priminė šią dieną spalio 7-ąją švenčiamą rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginį minėjimą ir pakartojo prašymą ypač spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario.
0: Šiandienis rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginis minėjimas suteikia man progą priminti rožinio bažnyčios tradicijai tokios brangios maldos svarbą. Kviečiu jūs kalbėti šią maldą, kad patirtumėte mūsų dangiškosios motinos paguodą, sakė popiežius Leonas. Ji yra saugus prieglobstis gyvenimo sunkumuose. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų Luizianos valstijos. Padėkojo jiems už jau daug metų teikiamą paramą Vatikane saugomų meno vertybių restauravimo darbams. Popiežius priminė Šventojo Pauliaus VI mintį, jog pasauliui reikia grožio, kad jis nenugrimstų į neviltį. Pasak Leono XIV, grožis žadinas žmogaus širdyje kilniausius troškimus, kviečia peržengti save ir atveria sielą Dievo dovanoms. Technologijų amžiuje, kai pirmenybė dažnai teikiama veiksmingumui ir pelnui, būtina puoselėti kontempliaciją ir skirti laiko grožiui. Tai ypač svarbu jaunimui, kad jis atrastų dvasią pakilėjančią meno galę ir suprastų, jog tikroji gyvenimo pilnatvė neatsiejama nuo savęs dovanojimo. Sekmadienį spalio 18-ąją bus jau 100-ąjį kartą minima pasaulinė misijų diena. Šią progą popiežius Leonas XIV vaizdo žinia kreipėsi į visus bažnyčios narius, prašo remti misionierių darbą ir už juos melstis. Taip pat atsiminti visų pakrikštytųjų misionierišką į pašaukimą.
2: As we mark World Mission Sunday, we give thanks to God for the abundant fruits he has bestowed upon the church since my predecessor, Pope Pius XI, established this annual celebration 100 years ago.
0: Minėdami pasaulinę misijų dieną, dėkojame Dievui už gausius vaisius, kuriuos jis dovanojo bažnyčiai nuo tada, kai mano pirmtakas popiežius Pijus XI prieš 100 metų įsteigė šią kasmetinę šventę, sako popiežius Leonas XIV. Priminęs, kad kasmet minimos pasaulinės misijų dienos įvedimu prieš 100 metų, tuometinis popiežius norėjo paskatinti kiekvieną vyskupiją ir parapiją geriau suvokti atsakomybę už bažnyčios vykdomą evangelijos skelbimo misiją, popiežius Leonas pasidalijo savo asmeninę patirtimį.
2: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
0: Žvelgdamas į savo jaunystę, sako jis vaizdo žinioje, matau, kaip į pjūties viešpatį iš viso pasaulio kylančios maldos slėpiningai padėjo parengti mano širdį išgirsti Jėzaus kvietimą sekti juo ir tapti misionieriumi Augustinu. Tikinčiųjų maldos ir aukos taip pat drąsino ir rėmė mano kaip misionieriaus darbą Peru. Panašios paramos sulaukė ir nesuskaičiuojama daugybė kitų misionierių visame pasaulyje. Per krikštą kiekvienas iš mūsų tampa Kristaus kūno nariu ir yra pašauktas savo indėliu prisidėti prie Jėzaus išganomojo darbo, primena popiežius. Viešpats kviečia mus, padedant šventajai dvasiai, kad darbuotumės drauge kaip viena šeima ir kad kiekvieną žmogų vestume į tikinčiųjų į Kristų bendruomenę.
2: As we celebrate this centenary,
0: Šimtosios pasaulinės misijų dienos proga popiežius dėkoja už visą, kas buvo ir kas bus nuveikta tęsiant pasaulinės misijų dienos tradiciją ir remiant evangelizacijos misiją, kurią bažnyčia vykdo visame pasaulyje.
3: Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija praėjusį penktadienį Romoje baigė plenarinę sesiją. Daugiausia dėmesio skirta atskaitomybei, pagalbai nukentėjusiems asmenims ir apsaugos struktūrų stiprinimui visuotinėje bažnyčioje. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis vykusioje sesijoje komisijos nariai aptarė trečiąją metinę ataskaitą apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, naujojo komisijos statuto įgyvendinimą, regioninius prioritetus ir apsaugos iniciatyvų tęstinumą visame pasaulyje. Taip pat patvirtintas ketvirtosios metinės ataskaitos, kurią numatoma paskelbti 2027 metais, rengimo dokumentas Instrumentum Laboris. Komisijos nariai pabrėžė, kad nukentėjusių asmenų dalyvavimas rengiant ataskaitą yra itin svarbus siekiant suprasti, kaip institucijos reaguoja į išnaudojimą ir numatyti priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią jo pasikartojimui. Daug dėmesio skirta pašvestajam gyvenimui. Komisija nagrinėjo apsaugos klausimus vienuolių bendruomenėse, ypač vienuolių moterų patirtis, susijusias su piktnaudžiavimu valdžia ir dvasiniu vadovavimu, manipuliavimu sąžinę bei seksualinės prievartos atvejus. Remdamasi išsamių tyrimų grupės dėl išnaudojimo internete darbų ir įkvėpta Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas, komisija taip pat sustiprino savo įsipareigojimą spręsti didėjantį technologijų skatinamo vaikų išnaudojimo ir prievartos iššūkį. Per 5 dienas trukusį susitikimą komisijos nariai dar kartą pabrėžė bendrą principą. Apsaugos patikimumas priklauso nuo gebėjimo įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais. Baigdama sesiją, komisija pabrėžė, kad yra pasiryžusi išklausyti nukentėjusiuosius, užtikrinti skaidrumą bei atskaitomybę ir nuolat remti vietos bažnyčias. Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo yra neatsiejama bažnyčios gyvenimo ir jos institucinės atsakomybės dalis.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.